Kene. A chalugo mwanya mam. A daneri wano. A sangwam. O mali changwam. Moma yirigolo. Ugebwem. Mwanya mamuramu. Ugo mwanyim. Ugo ese. Obidia. Omu masaho. Oledum. Odaram micham.